0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: ميزة جور معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygène.tn

0: مش حاسس اصلا حاجة على ايدك يعني اديل ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
1: السبت الجاي معانا؟ لا ده انت لحد نسيت، خد بالك بقى من نفسك وفي دواء هنكرره تاني.
0: انا اصلا ابقى كويس